0: nå de her 5 megahertz, de ved i FM. Men du runder meget over godt.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Fattis namad og agot.
1: Allahu Akbar, Allah.